ke nem zawung le alom te pan pu pa lai ngai hei tan hi dinga tuin ka ji kam syang lian le lom te pan pu pa la ngai hiang nai chun zom ding ilama sa pen ding in phit lam chi la ngai khini